0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නුවදිහ එක මෙගහර්ට්ස්
1: කොම්මේ මුස්ලිම කීවෙස් ඒනාගේ අහාටකා හෙෝයේදේ තෙදුවරි සාෆු හිතෙක්ගේ අහුළුවරේක වාංචහය නමීහෙයි මිගොතුන් තිමාගේ අහායන් අල්له නෑමතෙ තනවස්කොත් දෙවෑාෆි නම එක මට්ටකා තිමා උපා කොරම්වානෙ අදි එනෑම තිමාගේ අහාට්ටකා දමහට්ටවා දෙවුන් එදි අල්لهගේ හල්දුරතුගා දුආදන්නවම්වානෙ හම එපදෑන් තිමාගේ අහාය ගෙල්ලුමේ නුවත දෙරකමෙ දිමාවිජ්ජනම එකමං හිතාමකොන් එකමුන් තිමාගේ අහා සලාමෙක් කොරවුන් එදි දුවා කොරම්වානෙ මීග සිර්රකී මුස්ලිමුන්නකී අහුන්තකකවවාකන් අදි ඉස්ලාමී මුජතමාකී ඕගාතෙරිකමා එකකු අනෙකකං හම්දරුදී වුමුගේ මච්ච කායිම් වෙෆාවා මුජතමාකව්වාකන් ඉස්ලාමී මුජතමාකී මිෆද මුජතමයික්කම් බයන් කොරවමුන් කව ඉතුරු රසූලා හදීස් කොරෙද්වි مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه غضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى البخاري ماني إكاكو أنككن أوغاتر وما إكاكو أنككن همدردي وما أدي إكاكو أنكك رحم كرمغا مسلمون مثالكي إن هشيغنرق مثال إهشيغنرون غنوانك وينل لبي شكوا كورانما هشيغنرق إهن هوريها غنوانتكين هيلا هرما ہوں اومون اے گنا ون لبے وینو گا بہری وے اے وین تحمل کرے مین گنی کم مسلم کی تیما گے اخا اٹکا تنوس ہیتگ گے اہل وری کا وان جہے نمی ہکن ادی تیما گے اخا اٹکا ہیو ایدن جہے نمی ہکن ادی تیما گے ہیتو گا تیما گے اخا یا میدو اے وس کہل حسد وری کمے نوتا دیکھول وری کمیں اوے گن وانے می ہن نونکان اهنی حسده کی اسلام دین حرام کو فاوا کمه ای ایگ سببون مجتمعوگه ابا وانتکن نتیگن هنگا دانتی حسده وریکموگه معنی کی میهن دیوا فاوا نعمتن نتی دیومت تیما ایدون اللہ سبحانه و تعالی فریهم گتوگا ایمان ویگن تی بے میهن کی ابا میهنگ اخون نامدو حسده وریوان بای نون اهنی ಕೌ ಇತುರು ರಸೂಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಗುತುಗ ಹಸದಯ ಈಮಾನ್ ಕಮಕಿ ಗುಳೇನೆ ದೇಚೆನ್ನು ಇಕಲೆ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕೊರೆವ್ವಿ ವಲ ಯಜ್ತಮಿಉ ಫಿ ಜೌಫಿ ಅಬ್ದಿನ್ ಅಲ್ ಈಮಾನು ವಲ್ ಹಸದ್ ಅಲ್ ಬೈಹಕಿ ಮಾನೈ ಅದಿ ಅಳೆಗ್ಗೆ ಎತೆರೆ ಹಶೀಗ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಹಸದ ವೆರಿಕನ್ ಎವ್ವಗುತಕು ಬದ್ದಲೆನ್ನುವ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿಹೆಂ ವೆ ತಿಮಾಗೆ ಹಿವ್ವನಿ ಹಸದ ವೆರಿಕಮುಗೆ ಬಲಿಂ ತೆಮಿ ಫೋಯಿಫಾ ನಮ ಕಿತಮ್ಮೆ ಹೆವಕಮೆ ತಿಮಾ ಕೊಫ್ಫಾವಿ ನಮವೆಸ್ ಏಗೆ ಸಬಬುನ್ ತಿಮಾಯ ಕುರಾಣೆ ಫೈದಾ ಎನ್ನೆ ಎಯಿ ಹಸದ ವೆರಿಕಮಿಕಿ ಹೆವಕಂತಹುಗೆ ದರುಮ ನತ್ತಾಲಾ ಕಮಕವ್ವಾತಿ ಮಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಬಸ್ ಫುಳುಗೆ ಮಾನಾಗಾವನಿ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂ ಹಸದ ವೆರಿಕಮ ದುರು ಹೆಲುವುಂ ಹುಟ್ಟ